0: kaabo kwa rasori yetu lawo listen lori ikani Diamond FM. Eje mbere sini mu awon eleto to ku waju mi wa loko kan ejeje. Ka tun bere sini jo gbe yewo. Oda. Eja tete bele je ka tun gbo ileyi lekun rere ka tun ma te waju mo nbo.
1: Ilu e ka le olosu. Ijo mo fe so sita ni mi lani tolo ma.